Og fra det nummer var ingenting det samme for Britney Spears. Baby One More Time, hendes store gennembrud, fik du lige her tilbage fra 1998. Stadig på vej til dig har jeg musik fra både Gobs, Bruce Springsteen og Phil Collins. Og lige her lidt roligere, lækre lørdagstoner fra John Legend, All of Me.